0: topova.
1: Dobar vam dan, ovo je Top Topova, kao i svakog utorka u podne i po preslušavanje singlova sa svjetskih top lista. Alen Rock je s vama. A ovog puta ćemo do Francuske, tamo je ali i u Belgiji na vrhu francuski reper Muve Dijio. Njegov aktualni singl zove se Pile i ima broj 1 u Belgiji i Francuskoj. Za početak Muve Dijio i Pile ostanite u Top Topova.